Hic sapientia est qui habet intellectum compact. Nominum bestiae.